no kwasem ye osra hini ne te se eja padie bia obi di kwase efufu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu eja padie ni mu duro se ne na po din si tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wote koto efuo no eno na me sume hu se me firi sabre yi se me firi sabre yi ansiesie me hu a asem pepa debi oh oh oh